Em mà tại anh sẽ áp hai chú ấy. Còn thế là quên à. Lắp bữa này lắp bà em